0: Uz nas sve ide lakše ili možda teže.
1: Ko je to rekao?
0: Ali hitovi s playliste ne bježe.
1: Ko je to rekao?
0: Tvoj mali lokalni radio Vinkovci.

0: special effects.
1: I odlan je, imamo live u eteru Radio Vinkovaca. Lijepi pozdrav, ovo je Sken, Sikijaks i Gobijaks, to je Gobijaks i Sikijaks su ovdje. Imamo jednu tešku, goreću temu, ekrani se žare i pale. Kaže, kad je palac brži od srca. Kaže da mladi previše razmišljaju, zato sve teže ulaze u veze.
2: Evo, znači, odmah na početku zaključak, nemoj ništa razmišljati, odmah.
1: Odmah, kako misliš?
2: Odmah, upoznavanje, razumiješ? Odmah, dopisivanje, ovo, ono, bravo. Pa hoćemo, i poanta za muškarce, budite originalni.
1: Znači, mora biti origano, da, ne može
2: hoćemo
1: nikako.
2: Hoćemo li na kavu, jel te ja znam od negdje...
1: Ne prolazi.
2: Ne, to.
1: A ne može proći, to je patetika, ono, žešća, ono, cringe, susramlje.
2: Dosta je više, ja mislim, ženama, onim...
1: Izvini, mala, ovim. Primijetio sam da te gledam.
2: Da, ovo, ono, da.
1: Da, ono. Kaže, ovako vremenu društvenih mreža, aplikacija za upoznavanje, gdje se čini da su nam sve opcije na dohvat ruke, stvarni odnosi često ostaju nedostižni. To kažu stručnjaci.
2: Stručnjaci
1: oporučuju.
2: Oporučuju. Ja bi vratio one plavi oglasnik, znaš. Visok, bravo. Godan, plav, nepušač, VSŽ.
1: Tako je.
2: Sve
1: ono, karakteristike.
2: Tako je, ne znam. Prosječna građa, bavim se sportom, volim pse i volim Ivo Andića čitati.
1: Odlično, mislim da u takvim onda, oglasima građu je bitno istaknuti.
2: Tako je.
1: Točnije, tako koliko je. Si u struku centimetara, koliki ti je opseg ruku, kao na primjer boksači, jel, kada imaju rič. I još ostale parametre koje su ovako poželjni za istaknuti, naravno.
2: Široka ramena.
1: Uvijek široka ramena, najšira. Tu malo slažeš koji centimetar.
2: Dobro, ne, čuj, moraš se malo izdužiti u širinu po ramenima, ali treba, ja mislim da ti oglasnici treba to vratiti. Znači, ovi, kak se zove, Tinderi i to ništa.
1: To mi je presmiješno, taj Tinder i to, šta ne znam. Bodova.
2: Treba vratiti to, znači, sve novine u svijetu trebaju imati svoj oglasnik mali za ljubavne... Bravo.
1: Ne znam tko je ovdje kod nas baš ono full omastio brk sa Tinderom. Evo, ja na primjer imam jednog prijatelja, mislim prijatelja, nije mi prijatelj, ali mi je poznanik onako, i znam da je imao pa možemo tako reći jednu zanimljivu noć, točnije ne ni noć, nego nekih mani 2-3 minute sa jednom gospođom starije životne dobi.
2: Da. Ti, svašta
1: je gospođa stranje. Nakon toga, a gospodin je ovako dosta nabildan, jak, konju repi ščupati, rekla mu je, ovo više nikad nećemo ponoviti, a između ostalog bila mu je i susjeda.
2: Pa ne treba mu aplikacija onda za to. Mogu je samo otići posuditi šećer, čovjek, i upoznat
1: se. Jel ti treba šećer? Šećeru.
2: Da. Bombončić, ono, da.
1: Da, morat ćemo mladima malo mi, kako da kažem, malo ih informirati o čarima, da, ljubavi i zavođenja.
2: Tako je, treba utrčat, uletavat, što više, to bolje.
1: Tako
2: i
1: je.
2: Za ponoći, obavezno. Znači, iza ponoći se najbolje prima.
1: Ali morate dobro procijeniti.
2: E, to je bitno.
1: Jer današnje djevojke nisu takve.
2: Je, puno je aspekata. Znači, u kakvom je društvu, koliko je ljudi, gdje je,
1: operativno, nije,
2: koliko
1: što,
2: je sati,
1: tako je.
2: Ima li dugu ili kratku jaknu.
1: Ima li nade za nas.
2: Da, jel pije ono pivu ili štok kolu. Sve su to nekako ono.
1: Dobro,
2: ima
1: soka u štoku. Da.
2: Maču, previše.
1: Ima stvarno pregriš parametra, ali moraš se bazirati na ono jedno. To svi kažu da je zapravo najveći znak, da. Pogled, oči.
2: Aha, dvogled.
1: Da li te ona, kako se kaže, jede očima, pratite, i ako ideš u WC obaviti nuždu, makar i veliku, i to je, znaš, da je žemska, da je zagrizla.
2: Da, ako te nema više od 5 minuta na WC-u si, znači, grah se jeo.
1: Jeo se grah.
2: Značiš.
1: Ako da, je to prava, ona će doći za tobom. I ako se grah jeo...
2: Pričekat će te
1: ako
2: treba. I luk, sve. Je, ja se slažem, dakle, treba, dobro si rekao, pogledi, to je najbitnije. A za muškarce najbitnije je biti, ko što smo rekli, originalan, ali ne preoriginalan, jer onda žena misli da si lud, pošto je takva granica.
1: Između ludošću i originalnošću, okej? Okay.
2: Da, tanka je granica, tako da ne treba baš biti sad pretjerano originalan sa forama, nego ono, nešto što je bar jednom čula u životu, ne baš sad 500 ili nula.
1: Znači, evo vidiš, ja sam zapravo protivnik toga.
2: Ne, a...
1: Mora biti nešto katastrofalno.
2: Katastrof.
1: Da je privuče. Znači, što gluplji upad, to bolji, bolja riba. Bolje pecanje.
2: Bolji patliđan.
1: Bolji patliđan. Bravo, Gobijak. Evo, s ovima možemo završiti. Slobodno, mladi, ako želite ljubavne savjete, javite se na naš Instagram ili ti Facebook. Kolega Gobijak je tu.
2: Tu smo.
1: Da ponudi svoja rješenja. Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav.

Uz nas sve ide lakše ili možda teže, ali hitovi s playliste ne bježe. Tvoj mali lokalni Radio Vinkovci.

0: Lijepi pozdrav svima, 13 sati i 15 minuta svakog radnog dana, rezervirani termin za našu peglaonu. Preko puta mene Gobijaks, danas smo duo, nismo trolist, nema Tene, nismo trolist.
1: Tako je,
0: zapamtio sam riječi jučerašnjeg komentatora Vikija Ivanovića, kojeg ovog puta pozdravljamo u eteru Radio Vinkovaca i čestitamo na odličnoj, realiziranoj voditeljskoj utakmici u službi komentatora. Svaka čast.
1: Čestitke, Viki, kako je instrumental? S kim, s čim, ne, ko je to? Ne znam ko je to padi.
0: S Vikijom.
1: S Vikijom. Sve najbolje, odlično si to odradio.
0: Svaka čast.
1: Čestitam.
0: Ali kolega Gobijak kaže da bi on bolje.
1: Ma, ali tu, Lile.
0: Neka, znam, mi smo evo novu riječ pokupili od gospodina Trolist.
1: Trolist, da.
0: Tri vrsna i rasna strijelca.
1: Tako je
0: rekao za Harry Kane. No, nije peglaona o ligi ili ti lizi prvaka, nego je da imate svoju firmu, čime biste se bavili. Jako teško, skupo pitanje. Možda nije skupo pitanje, koliko je skupi odgovor.
1: Da, skupi su poprilično odgovori. Danas ima komentara, ljudi su...
0: Dže?
1: Ima.
0: Facebook.
1: Ma, Facebook
0: i Instagram
1: je najbolji za takve stvari. Ljudi su već se raspisali što bi oni ponajpače i poneprije voljeli raditi u svojoj firmi, da si sam svoj šef i da radiš 20 sati dnevno. Što bi radio?
0: Sati, a barem. Kao šefovi rade 20 sati. Aha, u zakonu ili?
1: Ba, de, to ja
0: prvljam. Aha, okej. Okay,
1: da. Okej, sad ako si neko mikro poduzeće, malo i to je zaposleni, znači
0: mikro,
1: ti žena i komšija.
0: I ker.
1: Ovdje čuvam ja,
0: on je zapravo zaštitar.
1: Zaštitar i za gunju. Uglavnom, ovo nisam čuo,
0: zaštitar i za gunju. Bravo, pozdrav svima u štitaru i u gunji koji nas slušaju.
1: Naravno. Pozdrav, imamo mi vjernog slušatelja iz Gunje s kojim se ja ponekad čujem putem Facebook poruka.
0: Svaka pozdrav za Don Gunjun.
1: Tako je. Evo, za početak možemo prvi komentar pročitati, gdje Robert kaže da bi otvorio firmu za spavanje. E sad...
0: Kao madraci to?
1: Kreveti? Da. Čime biste se bavili? Znači spavanje. E sad, jel bi iznajmljivo sobe za spavanje, samo ono,
0: moguće da dođu ljudi odmoriti? Šema, da.
1: Jel bi, ne znam sad na koju, u kojem smjeru želi čovjek, ili bi samo...
0: Madrace možda.
1: Moguće, da.
0: Ili možda ono za krevet.
1: Jogije.
0: Jogi. Ili onaj na napuhavanje, vidiš, ima i to je ono sam posao.
1: Ili vodeni krevet.
0: Ili vreće za spavanje.
1: Vreće, da.
0: E, čovječe.
1: Jer ima tu svega za spavanje posla. Ima posla oko spavanja.
0: Ima posla ko će spavati.
1: Da, ko će ima.
0: Da, ima i ono krajnje spavanje, što je zapravo možda najunosniji posao. Gospođa ili gospođica Anna, prekrasno ime, pozdrav za Anu, kaže fotograf.
1: E, vidiš, to volim kad onako direkt kažeš šta to ti želi. Znači, gospođica Anna kaže da bi fotografirala, mi ne sumljamo.
0: Tako je.
1: Da već posjeduje neke određene znanja, fotoaparatora i stari na Blitzonu, ciglica.
0: To znači. Ti ja koristim. Kodak. T72488.
1: Daj, ili onaj koji je malo plosnatiji, znaš, koji okreneš na...
0: Moraš ga, da.
1: Drugica, taj mi isto.
0: Top. Odličan.
1: Te su stari vrhunski.
0: To je retro štih.
1: Retro, da. To
0: film
1: sviđa.
0: Efekt.
1: Odlično.
0: Samo ako je 55 mm i to je to. Znaš kako smo mi prije govorili u mojoj mladosti? Određene dame sad niti dobro smrde, niti miriše. Mislim, ne mislim baš u tom dijalektu, ali ono, nigdje ne bi mogao svrstati, ni ona sebe. Dobro. Pa onda ne zna ženska šta bi radila. Ili će pisat neki blog nešto, ili će se uhvati fotoaparata.
1: Dobro, pa dobar je to biznis.
0: Nije
1: dobar
0: loš
1: biznis.
0: Unosan.
1: Je, malo proputuješ po gradu.
0: Tako je.
1: Poslikaš
0: malo. Zvorinaca na banju, s banje na...
1: Željeznica.
0: Tako je.
1: Zalazak, izlazak sunca.
0: Izlazak sunca. Mjesec.
1: Uštap. Samo od mjeseca možeš imati 500 milijuna slika.
0: Samo od mjeseca ti možeš komfortno tri izložbe u Meraj.
1: Od svibnja mjeseca.
0: Mjeseca,
1: da.
0: Da, dobro, anonimni sudionik.
1: Sudionik.
0: Sudionik, a da, joj, da, vidiš, ima da. Ovaj, da. Kaže da je, ima višu dijamantni da, pečat, da je najveći obožavatelj.
1: A gde je pečat?
0: Kaže, on bi se bavio šumom. E sad to mi je isto kao ovo jet. Spavanje. Šta sa šumom?
1: Lovio bi jetije.
0: Jetije bilo, a nema kod nas jetije.
1: Ja ne, ja jes ga vidio.
0: Jes ga ti vidio?
1: Nisam.
0: Pa nisam ga nija vidio.
1: A možda zato što se dobro sakrili. Ne znam je.
0: A misliš li ti da jeti dolaze samo ljeti?
1: A ljeti, a zimi? ne znam. Nema
0: zimi
1: pojma.
0: Ovaj brekavac ili ti je čupakabra, kako se zove?
1: Čupakabra, to da vrstveka. Da. E sad šta bi čovjek sa šumom?
0: Šta bi on sad?
1: A pili, brat.
0: Nešto
1: pili
0: tako.
1: Pili šumu, ova drva, pili trupce. I...
0: A možda je kupljenje žira?
1: Moguće, na svinje.
0: Možda, ne znam, kupljenje keste.
1: I kora.
0: Ili kora, na primjer.
1: Ove otpaci, da. Ukrajici.
0: Ja ne znam sad, ono znam, stvarno, evo.
1: Gospodine, anonimni, da. Ne znam šta bi radio.
0: Ne znam,
1: šumi.
0: Evo.
1: Možda bi lugar bio.
0: E, lugar,
1: izviđač.
0: Bravo, ili lovac.
1: Lovac, da.
0: Ili lovina u šumi, šta znaš ako da. Ljeti dođe ta jeti, pa te, jel, po leđima opleti.
1: Po glavi stanovnika udari.
0: Da, gospođa Svetlana, ovo je dobro, ali ovo je kako treba biti odgovor. Gospođa je rekla keramika i opremanje lokala.
1: Svaka čast. To je
0: čestitam.
1: Dobar, odličan odabir. Keramičar uvijek treba, brate.
0: Pravi
1: ko
0: keramičar.
1: Ko će se zezat sam popući s keramikom, nazoveš Svetlanu, ona dođe, riješi za svaka taj čas. Postavi pločice u
0: e sad,
1: pa oni...
0: jel radi...
1: U fušu?
0: A ne, ma mora biti u fušu, da. To daleko od toga.
1: Pusti ti keramičara koji ne radi u fušu, koji radi za neku firmu, a kao kad završi u tri je gotovo, pusti. Tom ne vjerujem. Neću,
0: to nije ništa. Istina, to je notorna laž.
1: Tako je, ima da se radi poslije.
0: Tako je, ja se s tim slažem, kolega Gobijak. Evo, meni je sad krivo, na primjer, što nisam išao za nekakvog keramičara, vodoinstalatera, plinoinstalatera,
1: nešto,
0: krovopokrivač. Dizač krova,
1: kovino pojasar,
0: sve. Evo, brušač barova, nešto.
1: Travar.
0: Stolar. Pio je sto. Ja sam kako brusim. Ja sam kako brusim ovaj stol, u meni su se probudili neki. Probudio sam osjećaj iz prošlog života, definitivno sam bio stolar.
1: Pa je li Josip od prije 2026 godina bio stolar?
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Da, vratimo se na Svetlanu. Keramika je opremanje lokala. Rekla keramika, sad pločice. Sad, da li bi ona možda radila i glazure?
1: Svetlana, javite nam šta bi sa glazurama. Hoće to neko drugi ili ćete vi? Work your back, mommy, work your back. Work your back, mommy, work your back.

0: I evo ga.
1: I evo ga.
0: Evo nas natrag u današnjoj temaoni ili tipeglaoni koja glasi:
1: da imate svoju firmu, čime biste se bavili?
0: Nismo pročitali gospodina Ivicu koji je možda dao najbolji savjet čime bi se on bavio.
1: Najbolji i najstariji savjet.
0: Tako je.
1: Kaže, zanat, najrađe bi čovjek zanat.
0: To je zanat,
1: naravno.
0: Daleko od toga.
1: I to najstariji. Kaže, ne po derivu.
0: Kao sapun.
1: Što njema napravi.
0: To je, nije kao sapun.
1: Nije da, sapun se hoće potrošiti.
0: A ovo neće.
1: A zanati se ne troše.
0: Ne troše se zanati tako lako.
1: Je, definitivno ove trogodišnje zanatske, mislim da su to danas.
0: Nije loše to.
1: Definitivno.
0: Za sve koji ne znaju o čem se radi, upišite na Google najstariji zanat na planeti Zemlji i mislim da će...
1: Aj šire. Što sigurno hoće vanzemaljac isto.
0: Vanzemaljac?
1: Hoće sigurno.
0: Ne znam sad.
1: Hoće
0: meni je prije nekako vanzemaljac da će doći kući keramiku raditi, pločice, glazure, nešto.
1: A pravi će se pametan, da, možda malo previše.
0: Danas sutra, ako se dogodi, a mora se dogoditi, da živimo u tom nekom ogromnom space-u, ne možemo reći da je to ništavilo. I kada bi došli ti vanzemaljci, koju bi poslovnu djelatnost njima dali i za šta bi ona bili određeni, onako baš da to dobro znaju raditi? Što ti misliš po tvom skromnom mišljenju?
1: Ja mislim da bi oni bili dobri ovi za ugovaranja, osiguranja, kad te zovu, jer su sigurno uvjerljivi jako, toliko bi te dobro natjerali da to uzmeš, i čak i da nemaš auto, ti bi uzeo sebi kasku. Šta te briga, ali uporno onako zoveš stalno, svaki dan po 5 puta, ali sa različitih brojeva.
0: Sa skrivenog možda,
1: da, još,
0: ne?
1: Još bolje.
0: Jeste, 3-1 ljestvo, ja.
1: Tako,
0: ako
1: da,
0: neko ne zna
1: da
0: kako sakriti broj, evo, ukratko.
1: Da. Evo, mislim da bi to bila najbolja djelatnost za vanzemaljsko biće na Zemlji.
0: Svaka čast.
1: Šta ti ospekaješ? U čem bi oni prednjačili?
0: Ja bi, a zavisi ovi nižeg rasta.
1: Dobro.
0: Njih bi stavio kao poslugu u restoranima.
1: A, dobro. Kako će onda do Astala dobaciti?
0: Tino, na glavi nosi. Malo ćemo ih povezati s ovim, ne znam, ko nosi na glavi Indici ili neko, ne znam. Oni će im prenijeti ravnotežu. A vjerujem ja da vanzemaljci imaju dobru ravnotežu.
1: Oće vanzemaljac,
0: no,
1: dobro
0: povezati. To je njemu tanjur leti. Kako kod nas tanjur ne leti? Leti jedan dio, onda se razbije. To je neviđeno. Uglavnom, manji bi mi bili za restoran, oni fino ono lebde i to brzo ide posluga, sve ono mobilno podmazano. A ovi veliki, ja bi ih stavio za kamatare.
1: Kamatar deo.
0: Tako je.
1: Vidiš, da, dobra ideja.
0: Kamatari, kad ti dođe brat s glavom, odmah glavu s onim očima kad te pogleda, ti se snjuždiš. Da. Kažeš mu, izvinite gospom, vanzemaljac, evo pare, nema problema nikakvih. On ti se fino zahvali, da, klimnu glavom kao Kinezi.
1: I samo mali prst slovije.
0: Neće, ne, ako si ti dobar prema njima, joj, znaš, ako si ti dobar, neće.
1: Onda dobro, da bi riječ rekao.
0: Malo sam previše gledao ovih National Geographica o letjelicama vanzemaljskog podrijetla.
1: Ali dobre ideje smo imali.
0: Nije loše. Evo, slobodno komentirajte.
1: Oni da nas slušaju.
0: Oni su nas
1: slušaju. Više nas ni vanzemaljci ne slušaju.
0: Do sutra. Auk!
1: Bok!
2: Samo hitovi. Radio

Ma slušaj Danielu, ajde, ajde odmori, dosta ste radili. Vrckasta i simpatična. Rekla bi se prava feel good pjesma, takve su zapravo gotovo sve od Danijele Martinović i po njima ih nekako i pamtimo i prepoznajemo. Ima ona tu nekako dobro raspoloženje uvijek u sebi, baš nekako pravo za ovu našu playlistu domaćeg miksa. Miksali smo do sad svašta, imamo još nekih 20 minuta domaćica. Na playlisti Giuliano, Klaparišpet, Jinx, Oliver i Tony, ali prije njih jedan jedini, ne znam jel možete pratiti ovaj ritam moj.